0: det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Fångt jag en korv så hoppar jag i älvar.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland.
5: Nationalsång.
4: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan.
6: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Dondemina.
6: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
7: Energy Morgon presenteras av
3: Biltema.
8: Hej, Liamo.
9: Hej,

0: Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vin exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Wistam och Anis von der Nina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
6: All the single ladies, all the single ladies.
7: Energy Hit Story Mix

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Du köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejon, det kan vara precis vad som helst.
2: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel och så. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
0: Nu.
1: Nu.
0: Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar, och Q-stars tankningsapp.
1: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
1: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: på natthimlen ikväll.
1: Energy Sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Agnes Cecilia Haglund har skickat in morgonens felhörning. För hon vill att vi ska syna just New Kid med låten Drama. Mm-hmm. Eller Drama.
1: Ja.
0: Han är ju från Sverige.
1: Ja,
0: det är nog Drama. Textraden vi ska syna, den går så här. Nu sitter vi här igen på golvet. Så sjunger New Kid.
1: Aha.
0: Det låter som man säger. Nu sitter vi här igen på komvux.
2: På komvux.
1: Ja. Okej.
0: Vad svårt att se det. Komvux, golvet.
1: Ja.
2: Men han, okay, vi
1: men han sjunger ändå lite, alltså, lite böjigt kan man säga. Han låter väldigt cool.
0: Nu sitter vi här igen på komvux.

0: Ja.
1: Jag hörde inget annat än komvux.
0: Ja, kan, jag måste höra igen.
2: Ja, okej. Okay. Nu sitter vi här igen på komvux. Nu sitter vi här
1: igen på komvux. Ja, där var
0: det. Det är inte golvet, nej.
1: När jag en vacker dag inser att jag kanske inte var så rolig ändå.
2: och ringer New Kid som hans musikkarriär kanske inte gick hela vägen. Och då är det ni som... Nu sitter vi här igen
1: på komvux. Det är också när Instagram lägger ner och jag och Sofia måste skaffa riktiga jobb. Nu sitter vi här igen på golvet. Väldigt roligt, Fela.
2: Mycket roligt.
1: Väldigt roligt. Bra start på veckan.
2: Kära till Nyke. Tack så jättemycket.

0: Här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bil, Kai.
0: Och har du en pinsam historia, då är du välkommen att skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det har idag Martin från Göteborg gjort. Han vill dela med sig av mitt livs pinsammaste ögonblick, som man säger. Han skriver: detta skedde för några år sedan då jag var på ett viktigt jobbmöte. Bara där vet man ju, där vill man ju att allting ska gå geschwint. Men det gjorde det inte. Jag träffade en man och en kvinna på en restaurang och jag hade liksom länge varit nervös inför det här mötet och ville verkligen att det skulle gå perfekt och att jag skulle imponera på personen jag skulle träffa. Jag dyker upp på restaurangen, sätter mig vid bordet och börjar prata med varandra. Klassiskt småsnack, men allt går bra. Jag dricker lite vatten, tar några nötter som står på bordet. Lite ovanligt hårda för att vara många nötter, tjejerna. Men jag tänker inte mer på det, jag fortsätter suga. Jag försöker liksom tugga och svälja, men märker hur mannen och kvinnan tittar lite konstigt på mig och mina problem med nötterna i min mun. Efter ett tag kommer jag till slutsatsen att de blir inte mjuka och jag kan inte tugga sönder de här nötterna. Jag blir helt enkelt tvungen att spotta ut nötterna i en servett framför dem på bordet. Och de blir väldigt förvånade och jag slänger ut mig: haha, hårda nötter de har på det här stället. Mannen tittar då på mig och säger: det där är olivkärnor. Vi åt ett gäng innan du kom. Han fortsätter då: jag förstår mitt gigantiska misstag och jag ville bara sjunka genom golvet. Mötet sen blev en virrig historia som inte ledde någonstans och jag har aldrig hört från dem igen.
2: Han går inte att resa sig ifrån det.
0: Kämpa, Martin.
3: Jag har en kompis som var för många år sedan när vi var unga på en fin restaurang. Brukade inte gå på det och också

0: satte tänderna i den där vårrullen som han fick i början. Men det var ju servetten. Du vet, när man inte vet att det kan vara en liten varm servett som ligger där.
1: Men är man inte riktigt världsvan så kan det gå. Oh.
2: Men vi tackar så mycket för en pinsam historia och vi vill ha din också.
1: På ett DM, vårt Instagram där vi såklart heter Energy Morgon.

0: Digimorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energimorgon gör din morgon roligare. Varje år så har de en kärleksfest med en massa vänner dagen de träffade.
1: Är det inte lite narcissistiskt att bjuda in andra människor för att fira deras relation?
2: Men då kan man ju säga, är det inte lite narcissistiskt att nu ska ni fira den dagen jag blev född?
1: Ja, det är sant. Det är exakt.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: morgonen.
1: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Och som jag sa alldeles för en liten stund sedan, vi ska alltså lyssna in Norges mest virala det här året.
2: Mm-hmm.
1: Det är på en liten flicka som inom loppet av 5 sekunder visar 2 helt olika sidor av sig själv. Man måste vara på hugget här. Jag kan förklara scenen bara. Hon har hittat, eller familjen då, har hittat en fågel, en död fågel.
2: Mm.
1: Och som jag sa, 2 helt olika sidor av sig själv.
3: Stockholms lilla fågel. Stäcker den till
4: Mikael.
1: Först alltså, stackars lilla fågel, vänder till, ska vi steka den till middag?
2: Gud, jag hörde inte, jag vill höra igen.
1: Ja, vi tar igen då.
3: Stackars lilla fågel, ska vi steka den till Mikael?
4: Ska vi steka
5: den? Hon blir liksom Emil i Lönneberga.
1: Ja.
2: Men jag tänker att hon senare i livet kommer söka till Robinson och hon kommer vinna Robinson. Ja, det är vi säkra på, eller hur?
1: 100%.
5: Men det är också lite så här, se lösningar.
2: Ja.
5: Ah, stackars fågel, middag.
3: Stackars lilla fågel.
5: Helt
2: underbart.
5: Väldigt kul.
1: Morgonens virala klipp, men också dagens middagstips.
2: Ja.
5: Dagens fångst.
1: Dagens stek.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Anis Crime Time alltså, när jag tar med er på en liten färd. Mm. Och idag så ska jag berätta en häpnadsväckande historia om ett inbrott där guld blev till sand. Mm. Är ni beredda? Mm.
0: Yep. Ja.
1: Det är en kvav natt i Silver Springs, Florida, när tre unga män, Waldo Sarawa, Matrix Andaluz och José Davis Diaz Marrero, har rekat och kartlagt ägarens mönster och visste att huset just den här natten var tomt. Mm. Fönstret ger ifrån sig ett dovt klick när kofoten enkelt öppnar upp en väg för att vara rånare att ta sig in i huset. Steg för steg genomsöker de rummen, öppnar skåp och lådor på jakt efter det gamla vanliga. Det är pengar, elektronik, smycken, allting är som går att sälja. Det de inte visste var att de har ramlat över en riktig jackpot. För plötsligt så står det där tre välfyllda glasburkar med kokain.
0: Bingo!
1: De spärrar upp ögonen. Kan det vara sant? Som att snubbla över en skatt. Med en känsla av triumf samlar de ihop fyndet och försvinner ut i natten. Väl hemma så kan de knappt vänta. De öppnar burkarna. Hackar, skrap, sniff och hostningar. Adrenalinet pumpar samtidigt som nattens mörka slöja drar sig undan för ny morgon gror. Mm. Senare på eftermiddagen återvänder Holly Tenja till sitt hem, trött efter en lång dag. Hon når ytterdörren. Ljuset från hallampan faller på vardagsrummet när hon fryser till. Allt är upp och nedvänt. Skåp och lådor står öppna och saker ligger utspridda på golvet. Hjärtat slår snabbare. Det tysta hemmet känns plötsligt främmande och hotfullt. Hennes blick fastnar på hyllan. De tre glasburkarna som borde stå där. Det sista fysiska minne hon har kvar av hennes far och hans två hundar av rasen Granda Noah är borta.
0: Nej.
2: Så de har snott aska helt enkelt.
1: Aska.
0: Och sniffat upp.
1: Och misstagit det för kokain.
2: Oh my god.
1: Det här är väl de tänkt att de kan sälja.
2: Ja.
1: Men det de inte vet är att de ska alltså bäckna askan av två Granda Noah och en far.
0: De sniffade hund.
1: De sniffade hund.
2: Polisen, de hundarna har sniffat mycket själva när de levde. Ja.
1: Polisen kom snabbt gärningsmännen på spåren och José David Diaz Marrero dömdes till mer än 8 års fängelse.
2: Va?
1: Följt av skyddstillsyn och ersättning på $20,000 till offret. Matrix Andaluz dömdes till 9 års fängelse och skyddstillsyn. Waldo Sarawa, som bara var 19 vid tiden, klarade sig betydligt lindare undan. Endast en av unorna återfanns dumpad i en sjö.
0: Stack. Gars då, får man säga. Alltså, familjemedlemmen som blev av med.
1: Ja, vi hade också
2: hårt straff för ett inbrott, va? Ja, när egentligen inget snoddes.
1: Jo, bara aska. Det är ju oersättligt. Jag undrar också, jag hade betalat dyra pengar för att få se deras min. När de får veta att nej, det här är inte premium cocaine. Det här är alltså aska från en Granda Noah.
2: Undrar om de också fick blev placebo-höga. Ja.
0: Bästa hajen ever.
1: Vi gick ut och festade. Bara, oh, yeah! Och så bara, vi hade snortat hundsvans. Granda Noah Ljumske.
0: Anis Crime Time.
1: Ja,
0: man lär sig något nytt varje dag.
1: Det
0: här är Energy Morgon. God morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy har en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här nya juliveckan börjar i södra halvan av Sverige med klart till halvklart och goda solchanser. Samtidigt som Norrland får grå moln och regn. Och det är inte varmt. 13-20 grader.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
3: somebody. Den digitala p-skivan. Att alltså jag har fått så mycket mindre p-böter.
4: En klassisk analog p-skiva Nej. Funkar väl?
5: Det är passé. Bra. Det är så 2024.
4: Ni pratar om det som att det är ett gympass. Du ska ta en pappersbit och snurra till rätt klockslag. Och den kostar ingen... Usch, jag blir avslutad. Men det är bara en massa latmaskar.
2: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Wikström, god morgon! Energy morgon, givetvis. Basse S, Sofia Wikström, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu, så att luta dig tillbaka. Varsågod. David Ekman.
1: Aha.
0: Angenämt. Det är mannen som har skickat in morgonens felhörning. Han vill att vi ska syna Jimmy Buffett.
2: Mm-hmm.
0: Är någon som känner igen han?
2: Nej.
0: Han var en amerikansk singer-songwriter och även businessman. Men han har gjort en låt som heter Come Monday.
1: Aha.
0: Det låter, tycker David då, som har skickat in den här, att han inte sjunger Come Monday utan Kamma dig.
1: Kamma dig.
2: Du får skäppa dig, kamma dig.
1: Man kan ändå, det finns, man hör, jag kan höra det.
0: Kam, ja, men vet du vad? Vi lyssnar in det, sen vi hör det.
3: That's the reason I just let you go. Come Monday.
1: Ja, jävlar!
0: Kom igen.
3: Come Monday.
1: Det är det. Ja. Det här hade kunnat varit alltså en dansband som kamma dig och skaffa dig ett jobb. Lite så.
3: Kamma dig. It'll be alright. Kamma dig.
1: Det är också it will be alright. Det kan jag veta.
2: Men det här är ju bara snor rakt av någon dansband och gör en cover.
1: Ja, Lennart.
0: Jag ser en bild på Jimmy Buffett här. Han har inga hår, så han behöver inte.
3: Kamma dig.
0: Inte du heller, Anders.
1: Jag behöver inte.
3: Kamma dig.
0: En bra fel.
1: Väldigt bra. Det här är, alltså, den är, oj. Alltså, jag hörde inte Monday. Det här var kamma dig.
0: David Ekman.
1: Ja.
0: Lyckad felhörning. Tack så jättemycket.
1: Och inför Slå Sofia kan vi ju säga åt henne, Sofia.
3: Kamma dig.
1: Och se till att vinna dig, för fan. Sofia, vad fan?
2: Ja.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, ja, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Jag gjorde något sjukt i morse. Jag promenerade hit.
2: Oh my god, hur lång tid tog det?
1: 40 minuter. Men sen gick jag in i mataffären här ute, du vet, runt hörnet, den stora. Och så står jag i kassan. Och så är det en tant framför mig. Och hon har ganska mycket varor. Och hon lastar på. Sen så börjar hon, alltså fullskalig rättegång mot han i kassan. Och med en kupong värd 30 kronor. Mm. Och hon bara, och det var någonting i någon app. För det de hade väl något system i den här affären. Och hon bara, men jag har, och sen så tryckte han bara igenom hennes köp. Och hon står och, alltså det här på 10 minuter. Och det är alltså 7 minuter. Då säger jag till henne, jag swishar dig 30 kronor. Och så gå bara. För att jag hade bråttom hit. Ja. Och hon blir lite arg på mig, men hon säger inte nej. Hon är så här, men gör det då. Ja, då hjälper du affären. Men gör det då. Jag bara, ingen fara. Så då swishar jag henne 300 kronor. och så går jag fram till henne och så gav jag henne en kram. Hon hette, jag vill inte säga hennes riktiga namn, för det såg jag vad hon hette på Swish. Uh-huh. Men vi döper henne till Hjärtat. Så kramar jag Hjärtat och säger, vet du vad? Nu kan du komma hit 10 gånger utan att behöva fibbla med dina kuponger. Ha en fin dag. Hon var så arg på mig. Och jag bara, ta det lugnt.
0: Men då blev hon arg även efter megaswishen?
1: Ja!
2: Ja, men det var passivt, aggressivt, ja, hon, såklart.
1: Jag undrar också om hon trodde att jag bluffade. Men jag bara, vet du vad, jag swishade lite rätt.
0: Men hon hade swish, hon visste hur det fungerade.
1: Jag bara, det står ju folk i kö. Jag var ju alltså hjälte här. Och jag förstår, det var också någonting i mig som var så här, om hon svingar för 30 kronor, antingen är det princip. Men oavsett vad, jag bara, om det är så att hon är lite tufft, då får hon lite mer pengar nu. Men jag vet, förstår inte varför hon blev arg.
0: Nej, men jo, alltså så här, det finns ju ett ordspråk som är så rätt. Kill them with kindness. Ja, det var exakt det du gjorde. Ja. Du vann ju. Så många gånger man kan gå vinnare i en situation om man liksom tar the high road och kill them with kindness.
1: Ja, men det var också, det var också att hon fick en kram. Hon blev mer arg. Jag bara, kom hit här.
0: Vill hon kramas eller
1: det vad? Det vet jag inte. Hon kramade mig tillbaka. Men hon blev liksom mer arg av det.
0: Jag hoppas det inte låg en paparazzi typ mjölkkylen och tog bilder och sen ser såhär, här, Anis nya flickvän. Hjärtröd.
1: Ja, man gör det som grävs. Men jag hoppas att hon får en fin dag. Jag vet inte vad det var som gjorde henne så arg. Men nu kanske det blev lite bättre. Eller så blev hon ännu mer. Hon var arg när jag gick därifrån, ska väl säga. Jag tyckte också väldigt synd om han i kassan. Det kändes som att det var hans första dag på jobbet. Han visste inte riktigt hur det funkar. Det är folk bakom oss och byggarbetare med kyckling.
2: Säger man väl bara släpp det. Vi tar det nästa gång, kupongen. Liksom.
1: Ja, men hon bara, nej. Men jag kan också respektera att rätt ska vara rätt.
0: Anis, du ska få en applåd.
1: Du ska tack.
2: Du kan få en kram också.
1: Ja, jag tar allt jag kan få här i livet.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Här tycker jag är väldigt roligt. Älskar ju när det är nyhetsbloopers.
1: Mm.
0: Och ett klipp som har fått fart igen har jag sett nu. Det är ett klipp från USA. Det har väl några år på nacken helt klart. Det är ett gammalt nyhetsinslag. Då är det en nyhetsankare där som ska presentera en intervju med en kille som heter Eric Wallheimer.
2: Wallheimer.
0: Ja.
2: Svårt efternamn.
0: Waldenheimer.
2: Waldenheimer.
0: Han är den första blinda personen som någonsin bestigit Mount Everest.
2: Åh jävlar, det är fan bra jobbat. Mm.
0: Men mitt i den här hyllningen då av hans bedrift så kommer en rejäl felsägning av då det här nyhetsankare. Lyssna in det här. Lyssna noga nu.
3: The break. We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. He's blind.
2: Oh, det är så, kan vi föra en gång till?
1: Oh,
2: jag måste höra en gång till.
3: We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay, excuse me, he's blind.
1: So we'll hear about that. Hur kan det bli så fel? Ja,
2: det var det sista jag förväntade mig.
1: But he's gay.
0: Alltså, förstår du panik i henne när hon kommer på vad hon har sagt?
2: De hade säkert pratat någonting innan om att någon är gay.
0: Ja,
1: ja, eller hennes man har precis kommit ut för henne och sagt, jag kan inte vara gift med dig längre, jag är gay. Och det sitter hon och tänker på, top of mind.
0: Ja, vi måste ta det en gång till.
3: We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me. He's blind.
2: Det här är det bästa klippet jag har hört på internet i hela världen.
1: Herregud.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här nya juliveckan börjar i södra halvan av Sverige med klart till halvklart och goda solchanser. Samtidigt som Norrland får grå moln och regn och det är inte varmt. 13 till 20 grader.
2: Good morning.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.
4: Om ni måste uppträda på cirkus, vad skulle ni göra för konst?
5: Jonglera, jag har precis lärt mig jonglera.
4: Har du?
5: Magnus Bettner lärde mig jonglera.
6: Den är udda.
5: Jätterandom.
4: Tar vi en jonglör, vad gör du?
6: En björntämjare. Magnus Bettner lärde mig tämja björn.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Ja, men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse S, Sofia Wistam, Anis Don de Bina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod.
1: Daniel Zetterup
0: ska vi tacka idag.
1: Daniel Zetterup.
0: Zetterup. Han har skjutit in. Ja, kanske, vad vet jag. Det är inte norskt i fokus, utan nej, ungersk faktiskt.
2: Ungersk, såklart.
0: Ungersk metall ska bli synd.
3: Oj.
0: För just Daniel Zetterup.
2: Ungersk metall. Det låter som alltså järn. Ungersk metal.
3: Det låter som om man skulle tortera mig, då skulle man spela det så här dag ut och dag in.
0: Ungersk metal.
2: Mm. Tack.
0: Okay. Den här ungerska gruppen heter The Kafalku.
2: Det kan Falk ju själv.
0: Och låten heter Kek Ingen Lobogogo.
2: Den gamla dängan.
0: Ja. Och det finns då en textrad i den här låten där de sjunger på ungerska, men det låter som att de sjunger på svenska.
2: Vad sjunger de på ungerska?
0: Ja, men jag vet inte.
2: Nej, det är okej, okay, jag skojar. Vad låter det som att de säger då?
0: Kissa på hans huvud.
2: Kissa på hans huvud.
3: Jag tror att de säger det då.
0: Ja. Ska vi lyssna igenom, vi hör den här ungerska gruppen säga kissa på hans huvud.
3: Det blev lite Sarek-vibe också.
2: Verkligen.
3: Kissa på hans huvud.
2: Ja, det är lite vikingatåg.
0: Ja, vi tar det igen, bara det.
2: Men jag tänker att om det skulle finnas ett retreat någonstans i världen,
0: ja,
2: för golden showers, då kan instruktören stå där och det ni ska göra nu, tjejer, är att ni ska väldigt korrekt.
3: Det blir mycket kinky nu då.
0: Ja. Väcktes det någonting i er, inte för att kissa på någons huvud, men för att lyssna mer på ungersk metal?
2: Nej.
3: Svar nej
0: på båda frågorna.
2: Det är bra, tack.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Nu i julas så händer det något väldigt roligt under Nyhetsmorgon. Men för att riktigt förstå hur kul det var ska vi åka tillbaka i tiden. Kanske 1,5 år, också Nyhetsmorgon. Vi tar det här först nu. För nu ska vi lyssna in hur det lät när Soraya,
1: ja,
0: en av programledarna där,
1: ja,
0: råkade säga fel. Så här lät det då.
2: Välkomna tillbaka. Våren är på ingång. Många kanske vill pippa.
0: Det hon skulle säga var då många vill piffa upp, ja, sitt hem och det är vår.
3: Men det hon sa var många vill pippa.
0: Det sa
1: hon.
0: Ja. Det
1: är jag freudiansk felsägning, va?
0: Ja. Nu har hon gjort det igen.
3: Ah, okej.
0: Okay. Ja,
3: när var det här?
0: Det här var någon gång nu i julas. Okay. Så det här är ganska färskt. De skulle då gå över till köket och kolla hur det gick där borta.
1: Mm-hmm.
0: Det var någon som lagade något godigt juligt. Och då säger Soraya så här.
4: Yes, under techåret 2026.
5: Jajamän.
6: Då ska vi knalla bort i köket.
3: Det ska vi. Hon menar knalla.
0: Hon menar att hon ska knalla.
1: Hon säger knulla bort i köket.
0: Japp.
3: Hon har, det, oh my God. Att båda gångerna handlar om att göka.
0: Ja.
3: Kan vi lyssna igen?
1: Nej, men alltså, är hon utsvulten där hemma? Hennes man levererar inte.
3: Take the hint.
0: Oj, herregud.
6: Då ska vi knulla bort i köket.
4: Det ska vi.
1: Det här känns också ljudet som att någon har spelat, aha, av från tvn. Det är kanske inte de själva än som har gått ut med det här klippet. Hon bara, nej, inte ett till.
0: Ja, men jag tänker också det. För den här hittade jag på TikTok precis av den här kvaliteten. Någon har filmat tvn liksom. Men sen letade efter den och hittade den inte i bättre kvalitet. Så att du,
1: hon har betalat TV4-cheferna mycket pengar
0: mycket
1: för
0: möjligt, mycket möjligt.
3: Men du, jag frågar bara, vad ska vi knulla vidare till nu då?
6: Då ska vi knulla bort i köket.
4: Det ska vi.

0: Morgon, Energy Morgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy Morgon vad som helst. Anis Don, Mina, du har fått en fråga här. Sofie från Köping, hon undrar: Anis, vad fick du inte som barn som du vill ge dina, alltså, framtida barn?
1: Lamborghini, höll jag på att säga. Nej, men alltså, jag hade en väldigt, vill säga, en väldigt fin barndom. Mm. Så jag fick väldigt mycket kärlek, vilket är något jag fick och vill ge till mina barn. Jag har aldrig sett mina föräldrar tjafsa. Typ. Mm. Det tror jag är viktigt. Men vad jag inte fick, alltså, grejen var att vi hade inte så mycket pengar. Så att jag fick ju lösa saker själv. Så att vi jobbade ju och köpte prylar. Jag jobbade ju bara för att jag ville ha prylar. Mm. Och så att jag skulle ge mina barn prylar, tror jag. Mm.
2: Men det är ju där som man ställs inför sen när man får barn som jag, och inte heller hade så mycket pengar när jag var liten. Vad gör det med barnet att bara få allt hela tiden? Ja. Och jag köper ju jättemycket till mina barn. Herregud, de har ju inte behövt sakna något. Men det här hungern som både du och jag har känt, ja, att jobba, att försöka fixa det, det får ju inte våra barn. Nej. Det här är ju ett dilemma som många har.
1: Det är en filosof som heter Michael Hoff. Han sa så här: hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times.
0: Mm. Så att det går liksom en cykel liksom. Ja. Här kommer en fråga till alla tre från Lars ifrån Örebro. Han undrar: vem tror ni av er tre hade klarat sig längst i Robinson?
2: Jag tror inte jag faktiskt.
0: Nej, nej,
2: för jag vet. Alltså, jag har ju sökt Robinson och inte kommit med. Ja, det här var liksom typ säsong 2 för 100 år sedan.
1: Efter att du hade sett Jan Emanuel säsong 1.
2: Var det det?
1: Och jag tror han vann första Robinson.
2: Nej, men det var Martin Melin.
0: Jo, han var i alla fall med.
1: Ja, Martin Melin kanske var.
2: Ja, skitsamma. Jag tänkte, gud vad kul, det här passar mig perfekt. Sen har man ju hört, alltså, det är stenhårt och man får en massa bett av insekter och det är liksom no glamour at all.
0: Och jag har ju hört det ofta. När du kommer in här på morgonen så är det alltid något som är fel. Det är kallt här inne eller det är lite sådär. Så du har en liten...
2: Vänta, vad är det för bild av mig du försöker sprida? Alltså, är det
1: så här,
2: inte.
1: Det här tänker jag på. Det jag gillar att ha det bra. Ja. Alltså, jag gillar bekvämlighet i livet. Bekvämt säng och så här. Men jag har också, du vet, en version av mig själv som kan vara riktigt äcklig. Typ så här, alltså, det är typ när jag är på turné, bor i en turnébuss, det är... Men ibland duschar man inte på 2 dagar. Alltså det är så här, ibland borstar man inte tänderna. Alltså det är stökigt. Och jag har det där i mig att jag bara, nu skiter jag i allt.
2: Det är roligt hur du beskriver stök som att duscha inte på 2 dagar. Bad motherfucker! Oh my god!
1: Men jag tror att jag hade kunnat hitta den där versionen av sig själv. För det är svårare, tror jag, är ju just... Och sen kan jag sova överallt. Alltså jag kan sova genom ett krig.
0: Det är nog viktigt.
1: Så jag tror jag har mycket fördelar. Mitt största problem är ju hungern. För att jag är en man med stor aptit. Men jag tror också att jag hade löst det på något sätt.
2: Och sen tävlingarna, det är en annan dimension på det här. Hur hade det gått för dig där?
0: Nej, men jag tror jag hade
1: där är du ganska bra. Alltså, där tror jag Basse är bäst av oss. Jag vet inte varför.
0: Nej, men jag har gjort en svensk klassiker. Nu fick jag in det också. Det är pannben, man måste ha det. Så att jag tror nog jag hade klart.
2: Men jag tror att jag blir hangry också.
1: Men också sen det här spelet.
0: Där hade du Anis Don och Mina briljera. Du hade gjort pakten med båda.
1: Ja, nej, alla hade jobbat för mig. Jag hade varit i båda lägena samtidigt.
0: Anis klarar sig längst.
1: Tack.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här nya juliveckan börjar i södra halvan av Sverige med klart till halvklart och goda solchanser. Samtidigt som Norrland får grå moln och regn och det är inte varmt. 13 till 20 grader. Wake up! When I
2: wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
3: up! Husdjur.
4: Katt.
5: Hund.
4: Mask.
5: Vem fan har en mask till husdjur?
4: Det fanns
3: mask.
4: Några barn
3: jag
4: som...
3: Mask. Ja. Absolut.
5: Hare. Det är inte rätt.
3: Nej. Hare.
5: Gänget, jag hade gärna fortsatt den här sändningen. Men jag ska hem och leka med min mask. Som jag har det.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: God morgon! Energy morgon givetvis. Basse S, Sofia Wistam, Anis Don de Bina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Sara Karlström från Uppsala.
2: Och Uppsala.
3: Vad har de skickat in?
2: Är det reggae? De gillar reggae i Uppsala.
0: Det är det inte. Utan det är en amerikansk singer-songwriter man som heter Brent Morgan. Men låten heter Gonna Be Okay. Och det finns en textrad i den här låten som är då Brent Morgan sjunger You've been living off opinions way too long.
2: Jag tror jag vet vart vi är på väg.
0: Men det låter som han sjunger You've been living off penises way too long.
3: Killhumor.
0: Ja, det må så vara. Ska vi lyssna in när vi hör det?
2: Ja.
0: You've been living off penises way too long.
2: För mycket snopp.
0: Jag kollar på dig varenda gång jag säger
2: det. Varför gör du det? Jag tycker det låter som att sjunga You've been living off a penis way too long.
3: Ja,
0: man får fritolka den här.
3: Jag måste höra igen. You've been living off a penis for way too long. 100%
0: fel,
3: hörni.
0: Idé,
2: är ni redo?
3: Ja.
2: Det här är en kvinna som sjunger. Fast hon är lite butch. Alltså hon är liksom flanell, rakat på sidorna. Lite så bestämd.
0: Ja, ja, ja.
2: Som håller på och konvertera en tjej som är ihop med en kille men som egentligen är lite spelare i båda lagen. Så står hon där utanför hennes dörr, guran liksom blommor och så sjunger hon.
0: Jag ser det också. Jag tyckte det var en jätterolig felhörning.
2: Väldigt kul.
0: Applåder. Sara Karlström från Uppsala fick oss att skratta den här morgonen.
2: Gjorde hon bra.
0: Det kan du också göra med en felhörning. Skicka in det via DM på vårt Instagram.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bäst avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här någon här i gänget, jag, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Basse, du har blivit utskälld av en tant.
0: Ja.
1: Jag vill veta allt.
2: Det var läskigt faktiskt. Hon var rasande från topp till tå.
1: Tog du sista korsordet? Var det
0: Nej. Jag och min 5-åriga son Vincent var handlade igår på en stor affär. Och han satt i kundvagnen.
1: Ja. Det finns väl ett sånt säte?
0: Det finns ett säte i kundvagnen.
3: Ja, men han var lite stor, kanske 5 år.
0: Mm. Ja, han är lite för stor. Han får plats fortfarande, men inte med overall och kängor. Utan, så han fick sitta i kundvagnen.
3: Uh-huh.
0: Och där gick vi och shoppade. Och då blev jag stannad. Alltså hon klev framför kundvagnen och sa, ta ut ungen ur vagnen.
1: Varför det?
0: Därför att hon menar på att det blir skitiga varor. Om han sitter där med sin skitiga overall och liksom skor. Ja. Ja, han var inte fläckfri liksom.
1: Nej, det är slaskigt ute.
0: Ja, han var hämtad från dagis.
3: Ja, ja, ja.
0: Han var hämtad från förskolan, så att ni förstår hur han ser ut. Men han var inte heller en lerpöl på det sättet.
1: Nej.
0: Jag sa absolut inte. Min son sitter bra där och försökte gå vidare. Mm. Varpå hon ställde sig
1: framför. Ja, du sa nej.
0: Ja, det finns ingen chans att hon skulle göra det där. För det finns ingen regel mot det här. Då. Mm. Hade hon jobbat där och sagt, ursäkta, men vi har regler mot det här, då hade jag köpt det. Men det gör hon tyvärr inte. Hon jobbade inte där.
1: Det här är ju bara en egofråga. För att hon har ju en poäng.
3: Nej, men alltså, orka lägga energi. Mm. Jag menar, hon har ju till viss del rätt, såklart. Det är klart att det blir skitigt i vagnen. Det,
0: ja, men...
1: Hon ska lägga sina äpplen där.
0: Det, ja, men de kommer ju påsar. Och man tänker, det finns ju ingen vara som fläckas ner eftersom du har ju...
3: Nej, men om du har blöta kängor så lägger du ett flingpaket på det, så blir ju det ett fläckigt flingpaket som jag ska ha hemma i köket.
0: Då får man väl kanske kolla vagnen innan man tar den, hur den ser ut, vilket skick det
3: eller
0: är.
3: Eller så sätter du inte din leriga unge i vagnen.
0: Det är ju du är ju den tanten.
3: Ja.
1: Nej. Ta ut ungjäveln ur vagnen.
0: Jag är inte ensam om det här. Det här är en, liksom, det är en lifehack för föräldrar. De tycker det är så kul att sitta där barnen och man kan göra sina business snabbt i affären. Kommer aldrig sluta.
1: Det är för business du har i affären.
0: Nej, men okay, men Sofia,
1: du har också haft 700 barn. Har du gjort det här?
3: Det har jag säkert, men jag håller med den här tanten nu. Jag blir äldre.
0: Det är klart du gör.
3: Ja, nej, men jag bara ett så också så här, när man är 5 år så behöver man kanske inte sitta i vagn överhuvudtaget.
1: Sluta curla dina
3: barn.
1: Kan
3: du sätta honom på en stol, du vet när man går ur.
0: Man tycker det är väldigt kul att sitta där och då kan jag göra det.
3: Ja, då kan han gå.
1: Jag kan tänka, men jag har fått bilden av att när man har barn så är det verkligen bara att så här, det handlar om survival. Och om ungen håller käften och man sitter i vagnen, då sätter man han i vagnen.
0: Du har helt rätt.
1: Det kan jag förstå.
0: Survival mode.
1: Ja, men jag kan också förstå tanten som säger, fy, usch, blä, skärp dig.
0: Okay. Jag trodde jag skulle ha med er, men icke.
1: Nej.
0: Får man ha frun i vagnen då?

0: Bitch. Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Man älskar ju entreprenörer och folk som ser möjligheter där andra inte gör.
1: Yep.
0: Vi har till exempel en man som heter Dragan Bratic som 2012 öppnade en strippklubb i Mörsil, Lekeboda, Jämtland.
2: McDragans.
0: Ja, du har varit där.
2: Nej, jag har inte varit där, men jag har sett en debatt i SVT om det här som är hysteriskt.
0: Just det, ja. Men det
1: är... Berätta, vadå?
0: Nej, men det är precis så att han ville då öppna en strippklubb i den här lilla staden, eller byn.
2: I Norrland.
0: Jämtland tror jag.
2: Ja, det är kallt i alla fall. Men hans logga var då, tänk dig McDonalds-loggan.
1: Ja.
2: Men istället för bokstaven M så är det alltså två kvinnliga ben med klackskor.
1: Okay.
2: Och så McDragans. Ja.
0: Och SVT, de var på hugget för de ville veta vad lokalbefolkningen kände för detta.
1: Okay.
3: Det är det gamla anrika värdshuset Brinkeboda i Mörsil som nu blir strippklubb. Och det här är det stora samtalsämnet i den lilla byn.
4: Jag tycker det är löjligt. De kan ju knappt öppna en restaurang, sen går det åt skogen. En stripteaseklubb, vem fan ska gå dit? Ja... Det är väl skönt att komma med folk då.
3: Behövs det?
4: Ja, det är väl bra om det kommer med folk till byn då.
3: Kan du tänka dig att gå dit?
4: Ja, vad fan. Det är inga problem där.
0: Det är inga problem där.
1: Nej, det är inget problem där.
2: Det finns en, det var ett tv-program. Det var på lite som Skavlan typ, fast på 90-talet i alla fall där va. Där den här Dragan blir intervjuad och konfronterad av liksom aktivister. Och så har han med sig en uppträdare som också är där och liksom förklarar varför det här är bra. Och de som var emot Dragan då, vad menar du, men det här är prostitution och han är väldigt jugge. Han pratar hallå så här. Och han säger: det är som att du ska gå och titta på Lena PH uppträda. Det menar han. Liksom, väldigt kul.
0: Man gillar ju också den här killen som fan stod för att han såg fram emot nybygget.
4: Ja, vad fan. Det är inga problem nu.
0: Inga problem nu.
2: Det är klart han ska få strippis. Ja. Jag tänker också på en annan by som hade en stripp.
0: Alltså, vad tänker du på?
2: Julstrippen i Köping.
0: Ja.
2: Blev det liksom en snackis på stan att folk sa emot?
0: Nej, det här var jag.
4: Ja, vad fan. Det är inga problem nu.
0: Ja, men inga problem nu. Gå dit inte.
1: Ja. Helt fantastiskt. Jag tror att det är många. Du sätter det här på kartan, även om det har försvunnit nu. Det finns väl inte längre.
0: De lokala strippklubbarna, nej.
1: Nej, men alltså den här juldagsstrippen i Köping som du har pratat om tidigare.
0: Ja.
1: Jag känner att den kanske får en revival, för vi pratar om den rätt ofta och är lite fascinerad av att den överhuvudtaget har existerat.
0: Och då lovar jag att vara konferensier på den kvällen.
2: Ja.
0: Ja, men jag vet inte faktiskt hur det gick för den här strippklubben i Mörsil, men den kanske lever och frodas.
1: Ja.
0: Vi får inte kolla.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här nya juliveckan börjar i södra halvan av Sverige med klart till halvklart och goda solchanser. Samtidigt som Norrland får grå moln och regn, och det är inte varmt, 13-20 grader.
2: Jag har sett de här operationerna. Folk kör alltså nålar i skallen. Det ser så jävla näst ut.
3: Jag vet inte om det håller heller. Det håller en liten stund. Men
2: alltså, jag bara tänker så att då är jag hellre tunnhårig tills de har utvecklat teknologin lite.
3: Man ska gilla sig själv.
2: Ja.
4: Oh, om ni kvinnor bara visste den här kropphetsen vi får med.
5: Energy Morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in den direkt. Jag tror på den här felhörningen.
1: Jag ska ställa mig upp.
0: Ja, gör det.
1: Så mycket tror jag på dig.
0: Du behöver ta in den. Det är en mamma som heter Sunny och hennes dotter kommer från Järfälla som vill att vi ska syna faktiskt första gången i felhörningens historia en pakistans grupp.
2: Oh, ja, kul.
0: Mm. De heter då Kavish.
1: Kavish.
0: Och har en låt som heter Ndiaré.
1: Det är det pakistanska bolaget vi ska syna.
0: Ndiaré heter låten. Men...
1: Diaré?
0: Ja.
1: Det, är det, vi ska.
0: Det låter som att den här pakistanska musikgruppen sjunger om min diaré.
2: Okay. Inte vår utan just nej. Din. Ja. Ja.
0: Eller deras då. Ja. Min diaré.
1: Min diaré.
0: Om igen.
1: Okej.
0: Okay. Kul, vi kör.
1: Fint. Min diaré.
0: Min diaré. Det är den vackraste diarén.
2: Men gud. Det, alltså, att man kan sjunga vackert, så vackert om en diaré.
1: Ja, det är någonting i mig som vill sitta i liksom en park. Alltså om jag ska ha diarré, då vill jag ha det i liksom den delen av världen med liksom doftrök, så här, rökelser och fjärilar och så här. Och så sitter man där och så lyssnar man och så bara... Det kan också vara att man är liksom magsjuk och haft det ett tag. Man är liksom på toa för 8:e gången och har nu liksom förlikat sig med situationen.
2: Ja.
1: Och då är det inte att man bara, det är så jobbigt, utan då sitter man där och har gett upp.
2: Ja,
1: och bara,
2: precis så.
1: Eller om man är, liksom vill göra en väldigt konstig kärleksförklaring till sin tjej.
0: Mm.
1: Älskling, jag har skrivit en låt om dig som beskriver dig, vem du är. Du är... Du är...
2: Du är inte som att jag var hård i magen.
1: Nej, lös.
0: Det här var jätteroligt för
1: jättebra.
0: Tack så mycket, Sunny och dotter ifrån Järnfälla för en jätte.

0: Energy morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och låt oss börja i Facebookgruppen. Och här har ni aldrig varit inne, det kan jag garantera er. Svenska ormar och ödlor, hjälp med identifiering.
1: Älskar den där att det finns.
2: Ja, jättebra. Älskar det.
0: Då är det en tjej som heter Anna som har lagt upp en bild på en orm. Mm. För hon vill ha hjälp med identifiering.
1: Alltså vet de här inte att ChatGPT finns?
0: Men det här är mycket roligare än ChatGPT. Ibland vill man ha det sociala också. Okay. Det vill Anna.
1: Ja, det kan jag köpa.
0: Hon undrar, vad är detta för orm som bor under min altan? Och då är det väldigt många som vill ge svar. De säger då, ja men det ser ut som hasselsnok helt enkelt, säger Sven. Och sen kommer Björn också och instämmer. Ja men det är det nog. Och sen kommer Inger också skriver hasselsnok. Och sen kommer också André, helt rätt, hassel. Liksom, det är en jättemånga.
1: De är eniga.
0: Ja. Och sen kommer Mikael och skriver så här. Det är likadant i alla grupper på Facebook. Men har 27 000 andra människor svarat vad det är, så behöver ni inte bevisa att ni också kan det. Liksom. Så är det alltid.
2: Det känner man igen.
1: Men man vill ju visa att man kan.
0: Jo, men det är ju väldigt onödigt eftersom svaret kom för 17 kommentarer sen. Men då kommer Roger in och skriver. Mikael, fast jag kan nästan aldrig något. Jag brukar svara vad de flesta svarar bara för att det ska verka som att jag kan något.
2: Det var roligt.
1: Fint på något sätt. Ja.
2: Nej men gud, jag har inte ens tänkt tanken att det kanske är många som är så. Ja, vad är det här för blomma? Det är Tussilago och så skriver jättemånga.
0: Vill ni ha en snusk igen?
1: Ja.
2: Såklart vi vill.
0: Nu vill jag varna. Mm. Nu kommer några snuskiga ord här. Mm. Det här är oklart varför gruppen, tror bara ett inlägg i Threads, tror jag faktiskt. Det är en tjej som heter Vera. Häng med nu, hon skriver så här. Tinder, jo då, Björn fanns där. Trevlig man, gift, med två barn visade sig. Nej tack. Min fru förstår inte mig, sa han. Verkligen nej tack. En fredagskväll hade Björn sökt upp mig och ringde på dörren strax innan 20.00.
1: Jävlar.
0: Han ville betala mig 6000 cash om han bara fick lukta i mitt anus och tillfredsställa sig själv samtidigt.
2: What?
1: Som man gör.
0: Kan säga att Björn fick inte kliva innanför tröskeln. Det blev varken sniff, runk eller cash. Vi gillar olika som tur är. Ja. Och då kommer Angelica in och svara på den här kommentaren och säger, du, kan du be Björn ringa mig? Jag fick restskatt.
1: Man hade ju ringt polisen om Björn kom hem till en och bara, tja, sex lax som jag får sniffa ditt anus.
0: Ja, nej,
1: jag vet inte.
0: Man gillar olika.
1: Ja.
0: Okej, vi tar en från The Guardian, alltså från Amerika.
1: Ja, vi åker utomlands.
0: Amerika ska vi till, så jag översätter. Då är det The Guardian som då rapporterar om att fler kvinnor än man tidigare trott kan vara psykopater.
1: Aha.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi har inte riktigt pratat om det som hände på nyårsafton på SVT:s direktsändning från Skansen.
1: Nej, men jag var ju utomlands, så jag vill gärna veta
0: jag
1: vad var det som
0: utomlands.
1: Hände.
0: Okay. Varje år så är det ju ett prestigefyllt uppdrag att räkna ner det nya året.
2: Vem fick det uppdraget i år då?
0: Helena Bergström.
2: Vem är det?
0: Det är en svensk skådespelerska. Och hon fick det uppdraget. Hon ska räkna ner från 10.
2: Jo, det här har jag hört.
0: Hur är det sen? 10, 9. 8.
1: Ja, det är väl inte jättesvårt kanske. Det behöver väl hon klara.
0: Ja, eller?
3: Och ring in den tusenåra fredens rike! 10, 9, 2, 1. Nej! Gott nytt år!
0: Yes, direkt sändning SVT 10, 9, 2, nej.
2: Man har också någon vaknare.
1: Hur kunde detta ske?
2: Jag kan berätta för dig, jag kan räkna ut det här med röven. Att hon fick feeling. Och det kan jag respektera. Att hon bara, i Jesu namn, i fridens liljor. Och så bara, fuck.
1: Min tolkning är att det är någon i, hon var lite osynk och någon i hennes öra, den lilla snäckan, sa, nej, det är på 2 nu. Byt.
0: En teori som har gått runt, som Alex Jolman slängde ut på en podd här, det var att Tommy Körberg som körde innan hade liksom freebasat och kört över tiden, vilket gjorde att det blev så stressigt för Helena när hon skulle köra. Och en teori är helt bara att det blev, som du var inne på, teknikstrul.
2: Jag hoppas någonstans att det var att hon fick feeling. Och sen rätt vad det var så såg hon 5, 4. Och om det är fallet och hon hanterade det så här bra ändå.
3: 10, 9, 2, 1. Nej! Gott nytt år!
2: Nej!
1: Ja, det är egentligen nejet som är det jobbigaste. 10, 9, 2, 1. Det kan man köpa. Ja.
0: Men kan
2: nej!
0: Nej
2: är, kan man köpa 10, 9, 2, 1? Att säga nej där är att acceptera att allt gick åt helvete.
0: Ja, det är ju för sig sant.
2: Men
0: det,
2: hon har en ton i sitt gott nytt! Som är så äkta tycker jag. Att hon är så här, svingar med livet som insats.
1: Och också känns det som att hon är ju så medveten om att det här är så prestigefyllt. Du vet, det var ju... vilka är det som har gjort det här historiskt?
0: Det är Jan Malmsjö oftast har gjort det.
1: Men alltså det här är ju verkligen en ära att få göra det här. Det är en uppladdning. De har säkert repeterat och repeterat och repeterat och så händer detta. Så det här nejet är ju fuck, alltså nu klantar jag till mig.
2: You had one job.
3: Nej! Nytt år!
2: Jag vill ändå ge henne cred att hon svingade för sitt liv och löste det bra.
1: Ja.
2: Jag tycker faktiskt det. If all

0: God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Morgonens felhörning kommer från en kvinna som heter Tessan Mårtensson.
1: Det är klart hon heter det.
0: Hon vill att vi ska syna Dr. Alban.
1: Ja, jävlar. Kul. Det var länge. Där måste det finnas mycket felhörningar.
0: Ja, men, ja det gör det faktiskt. Där kommer det in både en och två. I Hallelujah Day. Tydligen så är det så att i den här låten så sjunger Dr. Alban om rabarberpaj.
1: Aha.
0: Det är ju väldigt otippat.
2: Ja,
1: väldigt gott.
2: Och väldigt gott som du säger.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Dr. Alban sjunga om rabarberpaj.
1: Ja. We are the king of party, so you better follow us. Kom igen.
2: På ett coolt sätt.
1: Ja, på engelska också, rhubarber pie. Men vad är det han säger egentligen?
0: Rabarabadubadu.
1: Ja, det är som vet, okej. Okay. Men han kanske var bara sugen på rhubarber pie. Jag blir jättesugen på rhubarber pie där.
0: Jag ser Dr. Alban på något fik. Ah. Servitören kommer och frågar, vad får det lov att vara Dr. Alban?
1: Men finns det inte också ett reklamsamarbete här?
0: Jo.
1: Du vet, en reklam. Just nu, ägg i 12-pack, 1990. Och sist, men inte minst, 14 kronor, varmt välkomna ska det vara till Jannes livs. Men det sjukaste med senaste, har du hört det senaste med Dr. Alba?
2: Nej.
1: Han var ju alltså fast i Doha.
2: Doha.
1: Jag sa det på lite arabiskt vis.
2: Jaha,
1: Doha.
2: Okay.
1: Men det är ju liksom krig som pågår. Men han nu kommer hem.
0: Skönt.
1: Och vet du vem som väntade på honom på flygplatsen av alla människor?
0: Thomas Brolin.
1: Doggelito. Det, om jag kommer hem och det är till strid, då vill jag fan att Dogge ska stå och vänta på mig.
2: Ja, men det är de riktiga vännerna finns där.
1: Ja. Mm. Och där stod jag, kanske med blommor och lite.
0: Mycket rolig felhörning. Tack så mycket, Tessan Mårtensson.
1: Ja, tack.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon! God morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Hur det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt, väldigt intressant fundering.
1: Alltså, jag har en liten fundering. Uh-huh. Att vissa ord av tradition måste komma i en viss ordning.
0: Förklara.
1: Till exempel, skulle ni säga pappa och mamma? Vad säger mamma och pappa?
2: Man säger mamma och pappa, men jag hade någon sagt pappa och mamma, jag hade inte reagerat.
1: Jo, men det känns lite kantigt. Och då säger vi, vad heter det, de här grejerna som man äter med, som ligger till höger och vänster?
0: Kniv och gaffel.
1: Ja, säger man gaffel och kniv?
0: Då får man gå härifrån.
1: Nej,
2: men man borde ju säga gaffel och kniv. För att gaffeln är ju primär.
1: Ja.
0: Men du har helt rätt. Vad finns
1: säger,
0: det mer?
1: Ja, okej. Det här som man kryddar med, som är vitt och svart.
2: Salt och peppar.
1: Ja, man säger ju aldrig peppar, kan du skicka peppar och saltet?
2: Nej, nej. Men rent, alltså jag tror att mycket handlar om melodi. Alltså ja. Med ett melodiöst salt och peppar, det är kort och enkelt, medan peppar och salt blir väldigt långt.
1: Okej, okay. Sen har man de här liksom platta salta sakerna som man doppar
2: chips
1: i något.
2: Dip.
1: Precis, säger man dipp och chips?
2: Nej, men du kan faktiskt, men där makes du, men där makes det ju sens för att du tar chipsen i dippen.
0: Ja, men om du vill att, som Sofia säger, att man ska...
1: Lite kantigt. Och då säger vi, vad heter det, de här grejerna som man äter med, som ligger till höger och vänster?
0: Kniv och gaffel.
1: Ja, säger man.

0: salta sakerna som man doppar
1: chips
0: i något. Precis. Säger man dipp och chips?
1: Nej, men du kan det men där makes du, men där makes det ju sens för att du tar chipsen i dippen.
2: Ja, men om du vill att, som Sofia säger, att någon ska skicka. Kan du skicka dippet och chipsen? Tack. Oj, det går inte, jag får inte ens fram
0: nej.
2: Det.
0: Och sen så kommer jag på nu bara också färger. Man säger ju sällan vit och svart. Man säger svart och vit.
2: Ja, men det,
0: det är svart och vitt.
2: Ja, men det är
0: man
2: också
0: säger inte vit och svart.
2: Nej, det var helt rätt. Och där kanske det var för att vi blev så vana med att säga svartvitt tv.
0: Ja, men då satte man det. Och varför satt, blev det så?
2: Mm.
0: Nej, men alla de här, det är väl säkert melodiöst. Det är väl samma sak i par också. Säger man Sofia och Magnus eller Magnus och Sofia, att det blir liksom viss, det blir att man säger vissa ordningen.
1: Det är den som bestämmer först.
2: Ja. Okej, jag ska testa en ordning.
1: Ja.
2: Mm. Det här är Energy Morgon med Anis, Sofia och Basse.
1: Det går inte.
2: Nej, det går
1: nej.
2: Inte.
1: Det är först du, för du är ankare.
2: Ja.
1: Och sen Sofia för att hon är äldst. Och sist jag.
2: Ja. Du lyssnar på Energy Morgon, Basse. Men, Sofia Wistam, Anis Dondemina.
1: Men Anis, Sofia och Basse. Kanske. Jo, det har något. Vi börjar säga det nu.
2: Vi ska tävla i Sofias Lå alldeles strax.
1: Det blir ju fel. Ja,
0: det här var bara någonting att fundera på. Ni som lyssnar kanske kommer på en massa andra. Då kan ni skriva till oss på DM.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viralis och den här är färsk.
1: En viralis? Lite slanget. Ja, det låter mysigt med viralisar.
0: Ja, men det, jag gillar det. För vi ska lyssna in nu ett nyhetsreportage. Det är en lokal SVT-nyheter liksom någonstans ute i landet. Man har ju lokala nyheter.
1: Yep.
0: Och skopet där då är att man har hittat länets största julstake.
2: Aha.
0: Mm.
1: Oh, det låter som det kan bli en härlig rubrik. Med en stor stake.
0: Du tänker så? Ja, den var så stor faktiskt så att hans fru då i det här reportaget var tvungen att hjälpa honom med den här stora julstaken.
2: Det här är ju en porrfilm.
0: Ja, men så här lät det när reportaget drog igång. Är ni med nu?
2: Ja.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo.
2: Det är klart det.
3: Som Mona Nirk hjälpt att resa.
0: Rätt igenom.
1: Åh, gud, så roligt.
0: Så är det här.
2: Kul, fan, det hade varit min ringsignal om jag var han.
1: Ja, men alltså, tänker reporten på att han säger... Jag tror inte, det låter Nej. Inte som man liksom tänker att han ska vara rolig.
0: Vi tar den.
2: Nej, han är fullt seriös.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
2: Man måste skämta, han kan inte vara seriös.
0: Det är ett seriöst reportage, 100%. Men hur nöjd var Hans Rika, eller vad han hette?
2: Ja,
0: han
2: fick nej, det där är, han är störst stake i stan.
0: Ja, den är inte dålig. Nej, vi måste ta den en gång till.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
2: Nästa år så kommer alla köpa det största av stakar för att få det här.
0: Kul att han ska få en applåd. Jan Nirk, länets största stake!

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i Facebookgruppen Vad händer i Skövde?
1: Ja, vad händer där?
2: Vad händer i Skövde?
0: Och där är det en tjej som heter Kristina som undrar, vad köper man godaste sushi en fredagkväll?
1: Ja.
3: Rimlig fråga.
1: Finns det många ställen att välja?
3: Det finns mycket sushi i Skövde.
0: Då är det en tjej som heter Inga-Lill då som svarar, jag personligen skulle aldrig betala för den maten. Okej, nej.
3: Tack för det.
1: Ja, hon gillar inte det.
0: Då är det någon som heter Silver Rhino 5106 som då kommer in och säger till Inga-Lill att du kan hålla käft, Inga-Lill.
1: Aj!
3: Men vet du vad, det kan hon faktiskt. Vem har bett om Inga-Lills åsikt?
0: Det är väldigt många som inte behöver uttala sig i olika grupper.
3: Ja,
0: som
3: men det är väl också därför det är så bra med Facebook. Ja.
0: Ska vi hoppa till Instagram? Ja. Petri Nyheters Instagram. Och där har de då ett reportage, eller de skriver om att svenskar blir större, krematorier skaffar bredare ugnar. Vi har blivit för feta för att bränna oss i normala.
1: Man får börja stycka upp oss innan.
0: Sam här kommer in med en väldigt rolig kommentar. Han säger, aldrig för sent att bränna lite fett.
3: Det är kul.
1: Den var bra.
3: Det är kul.
0: Vi hoppar till en Facebook-sida. Vad händer i Eskilstuna?
3: Ja, sushi där också eller?
0: Nej, här är det något annat. Det är en person som heter Anton där som undrar, någon som vet vad man ska göra om en skadad duva har flygit in i lägenheten? Liksom. Så många som kommer med bra råd. Så här. Det finns ett zoo där och liksom en veterinärklinik du kan åka till och så vidare. Hjälp, vad ska vi göra med den här skadade duvan? Vi måste rädda den. Men inte alla, utan Alexander Sjögren, han skickar bara ett gott recept. Duva med puré och rostad lök.
4: Here we go. Wake up. Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. En sexig felhörning.
1: Oj.
0: Det är en kille som heter Andreas Svanbäck som vill att vi ska syna fransk artist. Eller kanske grupp, jag vet inte. L'Artrice.
2: Aha.
0: Med chokolade.
2: Aha.
0: Och det som är just sexigt i det här, det är att han tycker att mitt i låten, ja, de sjunger på franska, men det låter som att den här franska mannen sjunger sexiga finne.
2: Sexiga finne.
0: Oj. Ja, att han vill hylla finländare.
1: Ja, han kanske är gift med en sexig finne.
2: Han kanske åker Ålandsbåten.
0: Mycket möjligt. Ska vi höra om vi hör sexiga finne. Hallå!

0: Det här är en hyllningslåt till Kai.
1: Ja,
2: ja verkligen.
0: Det, men jag ser också det här, du vet, dansgolvet på en finlandsfärja.
1: Mm.
0: Det är en kille och en tjej, de är finnar båda två. Möter varandra i mitten på dansgolvet och så bara...
3: Är det sexy raffiner?
4: Sexy raffiner.
3: Är det sexy raffiner? Sexy raffiner.
4: Är det sexy raffiner?
3: En
1: liten parningsdans där på golvet innan de går till hytten.
0: En finsk parningsdans till lite fransk musik.
2: En finsk inspelning av Grease, du vet. Liksom. Tagga en sexy finne.
0: Tagga en sexy jävla finne
2: jävel.
0: Jag taggar Arya Sayoma.
2: Bra. Jag taggar Markoolio.
1: Jag tar Mark Levengood.
0: Det var de vi hade.

0: It's beautiful things that I've got.
1: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Sofia, när du kollar på mig och Anis,
2: ja,
1: tänker du vilka jävla karlar, vilka män jag jobbar med.
2: Vilka fysiska atleter under.
1: Ja. Det förstår jag.
2: Praktexemplar.
1: Ja, verkligen.
3: Det är vi och Filip Lamprecht.
1: Ja. Man kan ju fundera på vad som definierar en riktig man egentligen.
2: Mm.
1: Och det har spridits nu ett viralt klipp från Danmark faktiskt.
3: Aha.
1: Då är det ett tv-program, då är det en man och hans hustru som blir intervjuade. Och mannen ska då berätta för hela danska folket vad som definierar en riktig man.
4: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
5: Nej, för helvete.
4: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i ryggen.
3: Han dricker,
2: han dansar inte
1: och så har han ont i ryggen.
3: Han har en poäng.
1: Är det en riktig
2: kärlek? Det är väldigt roligt.
1: Ja.
2: Ja, vilka av de här tre har ni då?
3: Jag har ont i ryggen.
1: Men jag med.
3: Jag dansar inte, om inte jag får betalt i tv. Och jag ser uppe som fan.
1: Ah, fan vilka danska karlar
3: vi är. Ja, vi borde flytta till Danmark.
1: Ja, verkligen.
4: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i ryggen.
2: Ja.
3: Det här är ju också en kille som aldrig pratar känslor.
1: Nej, 100%. Men vi kan också lyssna på frun där när hon förstår att han, oh nej, han kommer berätta den jävla
2: som
1: grejen.
2: Som hon har hört så många gånger.
1: Om man hör hennes, för helvete.
4: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
5: Nej, för helvete.
4: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i ryggen.
5: Den rams har jag hört många gånger.
1: Nej, ja, men grattis Sofia som får jobba med såna här riktiga
2: jävla karlar. Ja, jag ska fundera ut i den kvinnliga varianten.

0: Morgon sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou.

0: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här nya juliveckan börjar i södra halvan av Sverige med klart till halvklart och goda solchanser. Samtidigt som Norrland får grå moln och regn, och det är inte varmt, 13 till 20 grader.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här nya juliveckan börjar i södra halvan av Sverige med klart till halvklart och goda solchanser. Samtidigt som Norrland får grå moln och regn, och det är inte varmt, 13-20 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: morgon, god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod. Det är Shabozy.
1: Shabozy?
0: Med låten My Love. Och det är en tjej som heter Caroline som har hört något skojigt i denna låt. Det är nämligen så här att Shabozy sjunger textraden I don't wanna see another peace sign. Peace sign.
2: Ja, man är trött på att se dem där. Ja. Agera istället kanske.
0: Men det låter som att Shabozy sjunger I don't wanna see another pizza. Pizza.
1: Ja, han bantar.
0: Ja, så kan det vara. Absolut.
1: Det är som jag.
0: Ska vi höra om vi hör Shabozy då? I don't wanna see another pizza. So give me all.
2: Nej, men gud, det var ju 100%.
0: Vi sa det.
2: 100%. Han går på diet, 100%.
1: Det där var, det, när jag vägde som mest, då vägde jag 150 kilo. Nu väger jag typ 118. Men då vägde jag 150 kilo. Och jag levde liksom i förnekelse. Att jag bara så här, tittade in, ställde mig inte på vågen. Bara. Jag bara, det är 110 typ, det är ingen fara det här. Och sen var jag på Fångarna på fortet. Och där på fortet så gör de en liten säkerhetsgrej. Det här vet väl du som har gjort det. Att så här, de går igenom, så den här ödlan är så här farlig. Och sen måste man ställa sig på vågen.
2: Ja, för säkerhetsgrejen.
1: Ja. Och så ställde jag mig på vågen. Och så såg jag 150 kilo. Då ringde jag liksom en PT och bara, när jag landar, då är du redo.
0: För du ska vara på Arlanda.
1: Ja, men jag kommer ju dö.
2: Första passet på Arlanda.
1: Ja, typ. Och då kände jag väldigt starkt att
0: I don't want to see another pizza. Jag förstår det.
2: No. Han också, det. Han låter väldigt knäckna. Alltså, orkar inte.
1: Nej.
2: Orkar inte se en
1: till
2: pizza.
1: Det kan också vara att han kanske är ihop med någon som äter mycket skräpmat. Och lämnar liksom skiten efter sig.
2: Ja, lämnar kartonger och rester.
0: Nej. Vi tar den sista gång.
3: I don't want to see another pizza.
0: Vi hör dig.
1: Menar det verkligen.
0: Vi hör dig. Och vi tackar. Åh nej, nu har jag tappat bort det. Jo, Caroline hette hon. Tack så jättemycket.
2: Grymt bra.

0: Energy Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här nya juliveckan börjar i södra halvan av Sverige med klart till halvklart och goda solchanser. Samtidigt som Norrland får grå moln och regn. Och det är inte varmt, 13 till 20 grader.

0: här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Idag ska vi lyssna in en från programmet Första dejten.
1: Ja, det har jag mycket erfarenhet av.
0: För att du
1: för att jag reagerar på programmet Första dejten.
0: Då kanske du har sett och hört det här klippet, för det blir väl lite snackis. Det är då en kille som heter Alexander som är på dejt med en tjej som heter Amanda. Han verkar vara en väldigt snäll och härlig person den här Alexander från början. Tills han öppnar munnen.
2: Oj då.
0: Nej, men en liten groda hoppar ur. För jag måste förklara, de sitter och pratar och den här tjejen då, Amanda.
2: Det finns mycket att tycka om.
0: Det finns mycket att tycka om och han ska då också berätta att han också har varit mycket att tycka om och så vidare.
2: Ja.
0: Men allting han säger landar så fel och tänk då, det här är en första dejt.
3: Ja, men det är skönt att du växer så, jag växer så tyvärr.
4: Ja, men det har väl jag också gjort ett tag. Jag vägde också mycket en gång i tiden.
3: Också mycket.
2: Aj.
3: Wow.
4: Nej, det var inte så jag menade.
2: Okej. Aj.
0: Jag vägde också mycket en gång i tiden, säger jag på den första dejten här. Stackars Amanda.
2: Ja, det var ju det hon menade, men man får alltså som kille, det är svårt alltså.
0: Ja, det är svårt.
2: Jag var faktiskt på middag i helgen och då var det paret vi var med, det var också väldigt känsligt för kvinnan började liksom klanka på mannen om vikt. Ja, du, nu har du fått mage. Och han är såhär, nej, tycker du? Ja, du har fått mage. Och han skulle ju aldrig kunna säga det till henne. Så det är verkligen bara one way.
1: Ja, det är olika regler.
2: Ja, mycket olika regler.
1: Det här med jämställdhet existerar inte.
0: Nej. Jo, för Alexander.
4: Jag vägde också mycket en gång i tiden.
1: Ja, din åsna.
2: Aj.
0: Gör om, gör rätt, Alexander.
2: Eller så bara liksom snackar man om något elefanten
1: annat
2: i rummet.
0: Till hans försvar så var det faktiskt hon som öppnade viktdörren.
1: Ja,
0: han stängde den bara. Vet du vad, vi lämnar den där dejten.
1: Ja.
0: Jag hoppas att det gick bra i slutet.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här nya juliveckan börjar i södra halvan av Sverige med klart till halvklart och goda solchanser. Samtidigt som Norrland får grå moln och regn. Och det är inte varmt. 13-20 grader.
2: Sommarvalvet på Energy.
3: Ja visst, vore det skönt att stärka sommarkassan med några extra kronor. Över en halv miljon sådana kanske. I så fall ska du vara med i sommarvalvet här på Energy. Smsa VINN till 72104. Och så ska du ha koll på den exakta summan. Det är det som är tricket, för om du blir uppringd så kan det vara du som vinner de här pengarna. Ett sms kostar 19 kronor, du behöver vara 18 år för att medverka och du behöver ha koll på den exakta summan som just nu är 503 840 kronor. 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen till en ny härlig vecka. Det är sommarmåndag. Micke Leijonryd är på plats här i studion och ska se till att göra den här dagen så bra som möjligt. För hjälp av Liam om en liten stund, nygifta Taylor Swift på gång. Och först ut, här är Medina.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Vilket är året? Energy Throwback.
1: Ja, det är dags för lucköppning i musikhistorien i Energy Throwback. Här om lite stund ska vi besöka ett ganska så händelserikt år. Musikmässigt ska du få två låtar från det årtalet. Samma år, ja, då lanserade Mark Zuckerberg Facebook. Har du sett filmen The Social Network så kommer lära sig lite om hur det gick till. Om den är helt sanningsenlig eller inte. Värt att rekommendera om det regnar ute. Det var det här året som man arrangerade OS i Aten. Och så kollade vi på Shrek 2 och Harry Potter och Fången från Azkaban. Det var det här året. Och så två låtar då. Ja, de ligger och väntar alldeles strax här på Energy.

0: Little och Sean Paul med flera ifrån 2004. Och imorse var de tillbaka, en i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och så även den så underhållande programpunkten Felhörningen. Du vet, du lyssnar på en låt, du tror att de sjunger en sak, men så sjunger de någonting helt annat.
1: Vad kan ni om finsk rock?
2: Lordi.
3: Ja. Nej, jag kan ingenting.
1: Det är finsk rock som står i fokus. Det är en kille som heter Alex Hof som ville att vi ska syna bandet Dingo. De hade en hit som heter Levoton Tukimo. Och en textrad i den här låten som går så här. Jag ber om ursäkt för min finska, men Asta pitte ki ei tarviste menny.
2: Ändå bra uttal.
3: Åh, det är så många som lyssnar nu som kan finska som vrider sig.
1: Jag sa jag ber om ursäkt. Men det låter i alla fall som att de sjunger på svenska och att de sjunger jag ska byta fil, nu tar jag semester.
3: Okay. Ja.

0: Nu orkar jag inte köra till jobbet igen. Nej. Nu byter jag fil och tar semester. Ja.
1: Varför det? Det är då!
2: Bra. Och så där lät det igen imorgon alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon hela sommaren mellan 6 och 10. Och vill du vinna biljetter till Enrimorgons sommarkonsert i augusti, ja, men då ska du lyssna varje eftermiddag hela den här veckan och hela sommaren. Då kommer Paul Hauke ge dig möjligheten att få se både Timbuktu, Icona Pop och just Anis Don Demina. Enrimorgons sommarkonsert alltså. Vinn VIP-biljetter på eftermiddagen varje dag här.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: God förmiddag och välkommen till den här sommarmåndagen här på NRI med 75 minuter musik utan reklam. Micke Lenryd på plats i studion, har laddat både med tjuvjakt, det blir lite Jay-Z och alla först ut här är Smash Into Pieces.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på energi med musik som gör

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja visst, vore det skönt att stärka sommarkassan med några extra kronor. Över en halv miljon sådana kanske. I så fall ska du vara med i sommarvalvet här på Energy. Smsa VINN till 72104. Och så ska du ha koll på den exakta summan. Det är det som är tricket, för om du blir uppringd så kan det vara du som vinner de här pengarna. Ett sms kostar 19 kronor, du behöver vara 18 år för att medverka och du behöver ha koll på den exakta summan som just nu är 503 800 40 kronor. 503 840 kronor. SMS av VINN till 72104.

utan reklam. Micke Leijonrud är på plats här i studion i flip-flops och bakåtvänd keps, så som sommaren ska vara. Vill du gå på Enri imorgon, så sommarkonsert den 6 augusti. Kolla in Icona Pop, Timbuktu, just det, och Anis Don Demina. Och då ska du lyssna varje eftermiddag här på Enri hela sommaren. Har du chansen att vinna VIP-biljetter, goodiebags och annat. Och med att tävla om biljetter alltså till Enri imorgon sommarkonsert den 6 augusti. Varje eftermiddag hela sommaren här på Enri.

so nice. Säger alltså Miles Smith här på NRI med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger per dag. Micke Leijonryd är med dig den här måndagen. Om en liten stund ska vi bland annat få musik från Medina. Det blir 18s och så Linkin Park om den är med här på NRI.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men visst, Micke Leo är ute på plats här i Energy-studion den här måndagen. Är det lunch för dig nu eller går du i sån där skön semester-mode att du skiter i vad klockan är och tar det lite på volley? I så fall, häng med oss. Vi har musiken till den här dagen. Vad sägs om Klara Hammarström och Medina först ut?
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: rad i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Ja, vi ska ta hylla en av musikvärldens absolut största artister. En man som firar 32 år i musikbranschens tjänst. Otroligt prisad också. Fått 7 stycken Grammy Awards, 4 World Music Awards, 4 American Music Awards och 8 Soul Train Music Awards. Totalt sett har han sålt över 45 miljoner kronor. Och jag lovar att du har dansat till, men inte bara en, utan ett gäng utav hans oförglömliga hits. 2 utav dem, ja, de dyker upp alldeles strax här på Energy.

0: Där är Henry med 75 minuter musik utan reklam. Och Henry Double Play, där vi hyllade en av musikbranschens största i Usher, som ju har fått med mängder av Grammy Awards och andra typer av utmärkelser. Sålt över 45 miljoner skivor. Nu var det ett tag sedan det kom ett nytt album, men vi får väl hoppas att han är hemma och filar på nya alster. Och imorgon bitti är de tillbaka, en i morgon med Basse, så får jag visstamma Anis Don Demina mellan 6 och 10. Och då är även felhörningen tillbaka. Kan man bland annat lyssna fel på italiensk opera.
1: Det är Il Divo vi ska syna med låten Regressa Ami.
2: Det är italiensk opera.
3: Ja, men det är något sånt, de sjunger opera och de sjunger väldigt, väldigt vackert. Och det är en tjej som heter Eva Donald som vill att vi ska syna den här låten då.
2: Vilken internationell. Mm. Eva Donald.
3: Eva Donald. För det låter som att det här gänget helt plötsligt börjar sjunga på svenska.
2: Ja, men det är
4: tokigt när det händer.
3: Orkar inte mitt jobb. Helt plötsligt så bara orkar inte mitt jobb.

0: Det var ju jättebra.
1: Ja. Jag vill skratta mer, men jag är lite ont i halsen.
2: Ja, då ska du inte behöva skratta, stackare.
0: Men jag vill skratta.
2: Ja, men då tar vi en gång till. Alltså, det är så klart.
1: Det är också väldigt vackert. Det är det, vilken låt är det här? Unbreak My Heart är det.
0: Just det.
1: Men typ Cher eller?
2: Tony Braxton,
1: Tony
2: tror jag
1: Braxton, till och med. Ja. Och så bara orkar inte gå till jobbet.
2: Strålande felhörning. Vilken start på veckan.
3: Alltså där kan det låta i en imorgon, alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardagsmorgon 6-10, tillbaka igen imorgon bitti som vanligt. Och i eftermiddag får du ny chans att vinna VIP-biljetterna till en imorgons sommarkonsert den 6 augusti. Timbuktu, Ikona Pop, just det, Anis Don Demina på scen live. Hur kul låter inte det? Lyssna alltså på Paul Hauke, han har med sig VIP-biljetterna och goodiebags och grejer i eftermiddag alltså. Ännu imorgon, sommarkonserten 6 augusti.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga En blomster i tid. Och så gick hon runt, och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare. Eventuellt.
3: Jag vill tro det.
2: Du hade varit en Sharon. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, nu är det på det här som hoppar in. Det är ju så här att vi under hela juli månad har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti på Stockholm under stjärnorna med DJ Just Day, Timbuktu och Ikona Pop på scen. Lyssna efter signalen, den kommer om en stund. Vi ska gräva guld i USA, men först kommer en sunnan vind.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn VIP-platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.
3: Energy Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
2: Grattis!
4: Tack så mycket, vad kul!
3: Efter vinnare. Ikona Pop.
5: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
6: Hoppas vi ses.
3: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
7: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: älskar.
1: Sommarvalvet på Energy.
2: Ja, det är redan på fredag vi ska öppna dörren till sommarvalvet där 503 840 kronor väntar på dig. Snacka om semesterkassa. SMSa VIN till 72104 så är det med i leken. 19 kronor per sms. 503 840 kronor är den aktuella summan.

Ja, det är Victor Lexell som är vaken om nätterna, precis som många andra just nu. Han sitter uppe och inte bara kollar på natthimlen, det är väl fotbolls-VM också. Känns som att alla svenskar helt plötsligt har blivit norrmän. Ja, men vi ror vidare genom den här måndags eftermiddagen. Jag fortsätter att svara i telefon 020 40 39 00. Samtal 7 får biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. 020 40 39 00. Vi har 18's nya You Got The Look efter Avicii på Energy.

0: men Just är med oss på Energy Morgons sommarkonsert här om ett par veckor. Jag hoppas att det inte är någon som har missat att det är Mixmåndag på Energy. För strax kommer ännu en somrig mix från Kristina Gärnby. Det blir också Imagine Dragons och Sara Larsson. Energy, hallå!
1: Hej Paul!
0: Hej! Hey. Vem är du?
1: Hej David!
0: Hej David!
1: Tjena!
0: Vad händer hos dig idag?
1: Jag jobbar.
0: I Skåneland?
1: Ja. Yes, i Malmö.
0: Du David, vad har du för planer för sommaren då?
1: Nej, det är inte så mycket. Det är lite gotiga kupp och lite sånt med ungarna.
0: Så semestern närmar sig?
1: Ja, det gör det. En vecka till, sen är det semester.
0: Sen smäller det. Och sen kan du sätta knorren på allt det här på Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti på Stockholm under stjärnorna.
1: Är det sant?
0: Ja, men du har två biljetter.
1: Ja, men det är helt otroligt. Fy fan vad kul.
0: Stockholm under stjärnorna, det är en takterrass mitt i stan. Du kan liksom kolla in hela Stockholms innerstad med alla landmärken runt omkring dig. Och så är det DJ Justice som vi har spelat en massa på Energy, men också Icona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina som också har lovat att ställa sig på scen.
1: Ja, det är ju helt otroligt. Fy fan vad gött.
0: Ja, men det kommer det bli, det lovar jag dig.
1: Ja, fan, härligt.
0: Det är två VIP-biljetter här också, så att ja, det blir både bubbel och goodiebag.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Jag blir fan glad.
0: Ja, det kan jag lova dig. Jaha, då får du överraska henne med nyheten. Så hörs vi. Ha det fint.
1: Yep,
0: glad sommar.
1: Yes, tack. Det är detsamma. Tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här nya juliveckan börjar i södra halvan av Sverige med klart till halvklart och goda solchanser. Samtidigt som Norrland får grå moln och regn. Och det är inte varmt. 13 till 20 grader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Man får väl säga att den här veckan började med AC:n på. Helt plötsligt blev det märkbart svalare. Men vi håller kvar de heta känslorna här från helgen. För det är mixmåndag. Extra många mixar från Kristina Garn. Paul Hauke på radion, strax med bolaget. Det ligger något i luften. Vi har TLC med No Scrubs, Imagine Dragons och Medina.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Why the Bangtits?
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här nya juliveckan börjar i södra halvan av Sverige med klart till halvklart och goda solchanser. Samtidigt som Norrland får grå moln och regn. Och det är inte varmt. 13-20 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Right about now. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Ja, med tanke på vårt grannlands framgångar i fotbolls-VM så känns det som att var och varannan svensk helt plötsligt har blivit norrman. Så nu ska vi ro igång 75 minuter musik utan reklam. Med Sara Larsson och Shakiras nya samarbete Euro Summer Girls Trip, Icona Pop med Butterfly Feelings, Bolaget och Lov 1 på det. Och om en stund...
0: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
1: Kan du vinna ett årsabonnemang på appen Readly? Det är tusentals tidningar och magasin som finns samlade här. Massor av titlar som du känner igen på svenska, engelska och flera andra språk. Vill du vinna ett årsabonnemang och ha chansen på en läsplatta? Ring mig nu på direkten på 020 40 39 00. Samtal 7 får med att tävla här om en liten stund. 020 40 39 00. Raka vägen in till mig här på Energy.

0: Ja, just nu är vi reklamfria här på Energy. 75 minuter musik utan reklam. Strax Energy New Music Hit Mix. Men det är från Sara Larsson med Shakira, Ikona Pop och DJ Justice nya. Men först...
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, hallå!
2: Hallå, hallå!
0: Hej, vem är du?
3: Marcus från Linköping.
0: Hej, Marcus i Linköping.
3: Hej.
0: Vad händer hos dig den här sommar-juli-måndagen?
3: Jag ska iväg till gymmet nu. Jag har semester, så jag ska passa på att gymma lite nu innan det blir för mycket folk.
0: Ja, är det liksom fullt i semestertid? Jag tänker att det är nu man ska ut i inte i vassen, men med beachen och visa upp det man har presterat på gymmet.
3: Ja, men... Ja, då är det tanken. Men här regnar det här nere i Linköping, så då får det bli gymmet istället.
0: Okej, okay, okej. Okay. Och sen kanske du vill ha någonting att läsa. Jag vet inte om det funkar. Möjligtvis när du springer där på gymmet kan du ha någonting att läsa samtidigt. Ett årsabonnemang på appen Readly kan du vinna. Det är tusentals tidningar och magasin som finns samlade här. Jag får börja med att välja kategori. Resor, sport, kändisar och nöje. Eller hem och inredning.
3: Sport.
0: Då undrar jag så här i VM-tider, hur många fotbollsspelare har man på planen?
3: Varje lag är i 11 stycken.
0: Visst är det 11 stycken? Sitter du uppe och kollar VM om nätterna?
3: Ja, men nu när det är slutspel så har jag gjort det faktiskt. Och Sverige-matcherna.
0: Och nu har du också ett årsabonnemang på appen Readly.
3: Stort tack!
0: Här kan du till exempel läsa Sportbilar, 442, men också Sweden Rock Magazine, Automotor och Sport och Matmagasinet. Som du hör, det finns något för alla smaker här.
3: Ja, men låter riktigt bra.
0: Och vad är det som väntar nu på gymmet?
3: Det blir lite löpning och lite axlar.
0: Då önskar jag ett hårt gympass och en fantastisk sommar.
3: Detsamma, detsamma.
0: Ha det bra, Marcus. Hej, hej.
3: Detsamma, hej. Here we go. New music right now. It's brand new.

0: håller kvar värmen från helgen, för det är mixmåndag. Extra många mixar, det kommer att höras här under eftermiddagen. Det blir också nya från Shakira med Burna Boy, Die Die, Kesha och senaste Alex Warren har vi också. Men allra först har vi en felhörning.
1: Vi ska nämligen till Jamaica.
2: Jamaica.
1: Och lyssna in en reggae-grupp som heter The Kingstonians. Fredrika Nilsson har skickat in morgonens förslag och låten heter Sufferer. Det finns en textrad i den här låten som går så här: We are sufferer. Men det låter som att du sjunger på svenska och säger vi har sovmorgon.
2: Vi har sovmorgon.
1: Om och om igen också.
3: Det känns också som lite Jamaican. De tar lite sovmorgon. Det är lite siesta och det är lite sovmorgon.
1: Men vi lyssnar in om vi hör då. Vi har sovmorgon. Dubai.

0: Det här, jag vill lyssna på den här låten varje gång jag sover. Okej, jag dricker inte kaffe, men en kaffe. Och det dansar runt lite i köket och bara... Hej!
1: Alltså man blir glad av det
0: där. Ja, det här var bra. Väldigt bra.
2: Bra felhörning.
0: Bra för sovmorgon.
3: Och har du sovmorgon så får du passa på att lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anders Don och Mina Energy imorgon. Som är på radion hela sommaren.
4: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
3: Ja, men jag råkar ju veta att ni är några stycken som sitter i en bil just nu, och därför tänkte jag bjuda på påfyllning så att säga. Du kan vinna full tank från Q-Stars tankningsapp om du ringer 020 40 39 00. Och vid samtal 7, då får du med på radion och tävla. Jag kommer spela upp 3 låtklipp. Det gäller för dig att identifiera artisterna i klippen. 020 40 39 00. Jag letar efter samtal 7. Alex Warren är på väg. Nya från Shakira har vi också. Jag nämnde den, va? Med Burna Boy. Die, die. Först gräver vi fortfarande guld i USA, för att, kanske med Norge på Energy.

0: med Burna Boy, det är Die Die på Energy. Där vi just nu är reklamfria, 75 minuter musik utan reklam. Mix måndag är det också. Nästa mix är på väg.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Men först, Energy hallå.
2: Hej Paul, det var Ellie här.
0: Hej Ellie, vad händer ute på vägen?
2: Jo då, ska hälsa på en vän.
0: Jaha.
2: Och jag och min kompis ska åka tillsammans, men för att spara på bränslet så...
0: Åker ni bara halva vägen eller vad? Din kompis får komma... Din kompis får komma och möta upp halvvägs eller?
2: Ja men precis, att vi åker halvvägs tillsammans liksom.
0: Jaha, ni gör det? Okej, okay. Ja. Ja, men det låter ju verkligen som att du behöver full tank från Q-Stars tankningsapp. Så du ska få vara med här. Jag kommer okay. Spela upp tre artister. Du ska sätta namn på de här.
2: Ja.
0: Då får vi första. Här har vi.
2: Det är Carola.
0: Visst är det det.
2: David Guetta.
0: Där har vi det. Och så har vi en sista här.
2: Det är Harry Styles.
0: Harry Styles är det. Och det är alla rätt. Grattis! Nu blir det full tank från Q-Stars tankningsapp. Så du kanske kan unna dig att åka hela vägen.
2: Precis, nu kanske jag inte behöver åka tillsammans med Maja längre.
0: Eller åka ut på fler resor, för du är väl mitt uppe i semester nu kanske?
2: Ja, inte riktigt än. Ett par veckor till och sen så.
0: Då passar jag på att önska en glad sommar och ta det lugnt där ute på vägen.
2: Tack snälla. Tack
0: ha det fint. Hej hej.

0: Familjemorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under resten av måndagen så blir det halvklart till mulet. Solen kommer att titta fram på flera håll i Sveriges södra halva. Samtidigt som det väntas regn i Norrland. 11-19 grader.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Och det är redan på fredag du kan fixa semesterkassan. 503 840 kronor kan bli dina. Om du med mobilen har smsat VIN till 72104 så se till att få det gjort. 19 kronor per sms. Du måste ha fyllt 18 år. 503 840 kronor är summan som gäller.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är Paul Haukas med på radion hela juni månad med biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Inte bara med Anis Don Demina, DJ Justay, Timbuktu och Ikona Poppy också med på scen. 020 40 39 00 när du hör signalen. Snart kommer One Republic, Smash Into Pieces och Medina.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det vore 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungen.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns
1: eller
2: inte, jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tonomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under resten av måndagen så blir det halvklart i mulet. Solen kommer att titta fram på flera håll i Sveriges södra halva samtidigt som det väntas regn i Norrland. 11-19 grader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Nu under sommaren så är det Joakim och Jonna Lundell som gifter sig en andra gång i ett nytt tv-program. Samtidigt så är det Joakims mamma som nu stämmer den egna sonen. Jag har mer att berätta här om en liten stund. Det är Paul Haukas med på radion. Jag har också biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Det gäller under hela juli månad. Strax ska vi lyssna på Bebe Rexha som var och spelade i USA under Independence Day. Amerika firade 250 år. Det blir New Religion här om en stund. Vi har One Republic, Smash Into Pieces och Kygo. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
3: Non-stop startar nu.
1: Nu under sommaren så är det Joakim och Jonna Lundell som gifter sig en andra gång.

0: Chris Adam
1: och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

Fria på Energy, 75 minuter musik utan reklam. Dessutom är det ju Mix Måndag. Vi håller kvar de härligt heta helgvibbarna och det kan behövas, för just idag är det märkbart svalare. Förra veckan var det många som inte kunde sova tack vare värmen och ja, inte minst då fotbolls-VM som håller folk vakna om nätterna. Känns som att det är väldigt många som har förlorat sömntimmar här på sistone. Jag har lite nyheter här. Nu under sommaren så är det TV4 som visar en ny serie där Jocke och Jonna Lundell förnyar sina löften under ett andra bröllop. Och samtidigt så är det Joakims mamma Annika som stämmer sin egen son. Mamma Annika hävdar att influencersonen har framställt henne som en psykiskt sjuk människa som plågat honom genom fysisk och psykisk misshandel. Och nu är det mamma Annika som vill ha ett skadestånd på 50 000 kronor av sonen Joakim Lundell. Och på tal om bröllop, Paul McCartney och Steve Nicks ifrån Fleetwood Mac sjöng på Taylor Swift och Travis Kelceys bröllop under det gångna helgen. Dessvärre var det ju så att alla gästerna hade mobilförbud, så det finns inte så många bilder där inifrån. Ryktas att kanske Ed Sheeran har lite bilder ifrån bröllopet. Och så sägs det faktiskt att det kan komma ner en dokumentär på någon streamingtjänst framöver om det här bröllopet. Så vi kan väl hålla tummarna, vi får väl se hur det blir. Strax är vi Kygo, Save My Love, här September på Energy.

0: Alexa var med på amerikansk TV nu i helgen. Det var ju Independence Day. USA firade 250 år. BB Rexha of Faithless hörde vi här på Energy, där vi är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Och det är Paul Hauka som är med. Strax har vi LMFAO, Party Rock Anthem. Vi ska fortsätta gräva guld i USA, fast jag kanske med Norge. Känns som att alla har gått och blivit normen helt plötsligt. Mondo och Hertzberg och Funke med Sunnan Vind blir det också. Och så har ju jag biljetter hela juli månad till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Hej Paul.
0: Hej, vem är du?
1: Det är David.
0: Hej David.
1: Tjena.
0: Vad händer hos dig idag?
1: Jag jobbar.
0: I Skåneland?
1: Ja. Yes, i Malmö.
0: Du David, vad har du för planer för sommaren då?
1: Nej, det är inte så mycket. Det är lite gotiga kupp och lite sånt med ungarna.
0: Så semestern närmar sig?
1: Ja, det gör det. En vecka till, sen är det semester.
0: Sen smäller det. Och sen kan du sätta knorren på allt det här på Energy Morgons sommarkonsert. 6 augusti på Stockholm under stjärnorna.
1: Är det sant?
0: Ja, men du har 2 biljetter.
1: Ja, men det är helt otroligt. Fy fan vad kul.
0: Stockholm under stjärnorna, det är en takterrass mitt i stan. Du kan liksom kolla in hela Stockholms innerstad med alla landmärken runt omkring dig. Och så är det DJ Justice som vi har spelat en massa på Energy, men också Icona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina som också har lovat att ställa sig på scen.
1: Det är helt otroligt. Fy fan vad gött.
0: Ja, men det kommer det bli, det lovar jag dig.
1: Ja, fan, härligt.
0: Det är 2 VIP-biljetter här också, så att ja, det blir både bubbel och goodie bag.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Dubbla fan glad.
0: Ja, det kan jag lova dig. Jaha, då får du överraska henne med nyheten, så hörs vi. Ha det fint.
1: Yep,
0: glad sommar.
1: Yes, tack, nöjd detsamma.

0: så kan vi ju återskapa den där unionen Sverige-Norge. Åtminstone tillfälligt om det går så bra för norrmännen. Det var en tjuvjakt som grävde guld i USA med Simon Strömstedt och Julia Glenmark på Energy. Där vi är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Mix måndag är det också. Och det är Paul Hauka som är på radion. Strax har vi Hertzberg och Funke, Sunnan Vind. Det blir Summertime Sadness och det blir lite Felicia. Allra först har vi tid för en felhörning.
1: Alexandra Wik heter tjejen som har skickat in dagens felhörning. Det är då svenska duon Norli och KKV som vi ska syna.
2: De är grymma.
1: Ja, verkligen. I låten Enchanté. Franska ordet Enchanté. Mm. De sjunger inte Enchanté tydligen.
2: Nej.
1: De sjunger Falköp.
2: Okej.
1: Svenska vackra staden
2: Falköp. Vad fel Falköp. Det kan bli.
1: Ska vi höra om vi hör? Älskling, för nu kommer Falköping. Jag hem.
2: Enchanté. Ja! Det var jättebra.
3: Får jag höra det här?
1: Det passar så bra också. Älskling, nu kommer jag hem. Ja. Falköping. Alla Falköpingsbor, här har ni en helt egen anthem. Gratulerar. Och vi får tacka Alexandra Wik för en jätterolig fel.
3: Det var väldigt kul.
0: Jag hör inte Enchanté. Jag hör liksom bara Falköpingen där. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stånd i mina i Energy Morgon, som är på radion varje morgon hela sommaren. Lyssna imorgon bit så får du höra. Nu lyssnar vi på Kygo. Stole the show på Energy.

det är väldigt mycket svensk sommar över det här. Det här ska ju funka med Affas. Det är sunnanvind på Energy. Den här månaden nästan känns som en nordanvind har svept in över oss. Helt plötsligt blev det märkbart svalare. Som tur är så kommer det mer sol här under veckan. Det är Paul Haukas med på radion den här måndagen då Joakim Lundells mamma Annika stämmer sin egen son. Mamma Annika hävdar nämligen att influencersonen Jocke har framställt henne som en psykiskt sjuk människa som plågat honom både fysiskt och psykiskt. Nu vill hon ha ett skadestånd på 50 000 kronor av sonen Joakim Lundell. Strax kommer Felicia, John Legend och Lana Del Rey.

Spotify-favoriter hela måndag. Energy

0: Sommarvalvet på Energy.
1: På fredag ska vi öppna sommarvalvet och det här kan ju rädda din semester med 503 840 kronor. Det är den aktuella summan. Så tar ni fram mobilen och smsa VINN till 72104. 19 kronor per sms och så kommer du ihåg summan 503 840 kronor.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under resten av måndagen så blir det halvklart i mulet. Solen kommer att titta fram på flera håll i Sveriges södra halva. Samtidigt som det väntas regn i Norrland. 11-19 grader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina varje morgon.
1: Ja, vi känns det som att veckan började med AC:n på. Märkbart svalare, men vi håller kvar de heta vibbarna från helgen. Det är ju Mixmåndag och det är Paul Hauka som är här. Strax med bolaget, det ligger något i luften. Vi har Icona Pop, nya Butterfly Feelings, som de kommer köra på Energy Morgons sommarspelning. Du kan vinna biljetter om du lyssnar efter signalet. Nu kommer Alex.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: Kimberly klev in i Melodifestivalen, hade hon bestämt sig för att hon var här för att stanna. Och vilken radiohit hon har fått med den här Eternity på Energy den här måndagskvällen. Det är mixmåndag, det kommer att höras här om en liten stund. Extra många mixar när vi håller kvar helgvibbarna. Många är uppe om nätterna, många sover dåligt tack vare fotbolls-VM. Och så känns det som att var och varannan svensk är plötsligt känner sig som en norrman. Vi har bolaget med Det ligger något i luften här alldeles strax. Och så blir det Icona Pop med nya Butterfly Feelings. Den kommer hon köra på Energy Morgons sommarspelning. Det är bara att lyssna efter signalen hela juli månad och ringa mig när du hör signalen. 020 40 39 00.
1: Hej Paul.
0: Hej, vem är du?
1: Det är David.
0: Hej David.
1: Tjena.
0: Vad händer hos dig idag?
1: Jag jobbar.
0: I Skåneland?
1: Ja. Yes, i Malmö.
0: Du David, vad har du för planer för sommaren då?
1: Nej, det är inte så mycket. Det är lite gott i akut och lite sånt med ungarna.
0: Så semestern närmar sig?
1: Ja, det gör det. En vecka till, sen är det semester.
0: Sen smäller det. Och sen kan du sätta knorren på allt det här på Energy Morgons sommarkonsert. 6 augusti på Stockholm under stjärnorna.
1: Är det sant?
0: Ja, men du har 2 biljetter.
1: Ja, men det är helt otroligt. Fy fan vad kul.
0: Stockholm under stjärnorna, det är en takterrass mitt i stan. Du kan liksom kolla in hela Stockholms innerstad med alla landmärken runt omkring dig. Och så är det DJ Justice som vi har spelat en massa på Energy, men också Icona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina som också har lovat att ställa sig på scen.
1: Ja, det är ju helt otroligt. Fy fan vad gött.
0: Ja, men det kommer det bli, det lovar jag dig.
1: Ja, fan, härligt.
0: Det är 2 VIP-biljetter här också, så att ja, det blir både bubbel och goodiebag.
1: Ja, men det är fantastiskt. Jag blir fan glad.
0: Ja, det kan jag lova dig. Och då får du överraska henne med nyheten, så hörs vi. Ha det fint.
1: Ja,
0: glad sommar.
1: Tack.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis Don Demina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Excel.
1: Se på natthimlen ikväll.
2: Energy Sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: ligger och kollar på natthimlen. Det var ju många som har vaknat i förra veckan tack vare värmen. Och fotbolls-VM inte minst. Jag tror att det är få som har fått alla sovtimmar här på sistone. Ja, på en idé är det mixmåndag och det kommer att höras. Vi har ännu en het mix, en somrig mix ifrån Kristina Gärn här om en liten stund när vi håller kvar de heta helgvibbarna. Och det kan ju behövas just idag när det är märkbart svalare. Men allra först blir det en felhörning.
1: Vi ska nämligen till Jamaica.
2: Jamaica.
1: Och lyssna in en reggae-grupp som heter The Kingstonians. Fredrika Nilsson har skickat in morgonens förslag och låten heter Sufferer. Det finns en textrad i den här låten som går så här: We are sufferer. Men det låter som att du sjunger på svenska och säger, vi har sovmorgon.
2: Vi har sovmorgon.
1: Om och om igen också.
3: Det känns också som lite Jamaican. De tar lite sovmorgon. Det är lite siesta och det är lite sovmorgon.
1: Men vi lyssnar in om vi hör då. Vi har sovmorgon.

0: Det här, jag vill lyssna på den här låten varje gång jag sover. Jag dricker inte kaffe, men en kaffe. Och det dansar runt lite i köket och bara... Vi Hej!
1: Alltså man blir glad av
0: det här. Det var bra. Väldigt bra.
2: Bra felhörning.
0: Bra för sovmorgon.
2: Ja, är det We Are Suffera? Är det sovmorgon? Det är en tolkningsfråga. Och det är felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anstående Mina som är på radion varje morgon, hela sommaren. Närmast imorgon bitti. Snart kommer Ikona Pop. De kommer att köra sin nya låt Butterfly Feelings på Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig. Först blir det Medina. Viva l'amor!

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Anis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar, men
1: får inte lämna tillbaka.
2: Ingen reklamation. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy har en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu. It's Britney, bitch.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Ja, nu har vi kollektivt rott oss in på den här måndagskvällen när vi fortsätter att gräva guld i USA, fast med våra norska vänner. Känns som att vi alla har gått och blivit norrmän i våra hjärtan här nu senaste dygnet. Det är Paul Haukas med på radio. Strax har vi, när vi gräver guld i USA, apropå Norge, blir det också Marcus och Martinus med nya Moonlight. Först kommer Sara.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

Paul Hauka som är med. Man kan väl lite ironiskt säga att det är Monday Fun Day. Man har så roligt idag. Det blev märkbart svalare. Jag vill inte säga att det är kallt. Jag vill inte jinxa vädret här på något sätt. Men det känns som att det blev märkbart svalare i alla fall efter förra veckans värmebölja. Men det kommer mer sol här under veckan. Bara så att du vet. Strax kommer Marcus och Martinus med Leoni i nya Moonlight. Vi har A-Teens också i deras nya version av Roxette-hiten You Got The Look. Först ska vi gräva guld i USA med Norge och tjuvjakt på Energy.

står på er sida. Vi har återskapat unionen här nu. Sverige, Norge. Jag hoppas att ni vill ha union med oss också, ni i Norge. Det går ju väldigt bra för norrmännen. Så slog Brasilien i fotbolls-VM. Det känns otippat. Apropå Norge, här kommer Marcus och Martinus. Det här är nya Moonlight som gör med Leonie.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Jag kan väl säga att någon kommer att få en hejdundrande semester med 503 840 kronor. Det här är summan som gäller på fredag eftermiddag. Om du har smsat, vinn till 72104. Se till att få det gjort. 19 kronor per sms. 503 840 kronor är summan du kommer ihåg.

0: Ja, den har en refräng som sätter sig. You got the look. Det skulle kunna bli något där, va? Nya från A-Teens på Energy. Ja, den har redan varit etta på amerikanska Billboard-listan. Året var 89. Per och Marie i Roxette gjorde the look. Det är Mixmåndag på Energy. Det är Paul Hauke som är på radion och strax har vi nya från Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. Det blir Kona Pop med Butterfly Feelings och Lov 1 Atom. Först en kul och lika hookig felhörning.
1: Alexandra Wik heter tjejen som har skickat in dagens fel. Det är då svenska duon Norli och KKV som vi ska syna.
2: Mm, ja. De är grymma.
1: Ja, verkligen. I låten Enchanté. Franska ordet Enchanté. Mm. De sjunger inte Enchanté tydligen.
2: Nej.
1: De sjunger Falköp.
2: Okay.
1: Svenska vackra staden
2: Falköp. Vad fel Falköp. Det kan bli.
1: Ska vi höra om vi hör? Älskling, för nu kommer Falköping. Jag hem.
2: Enchanté. Ja! Det var jättebra.
3: Får jag höra det där?
2: Det är
1: så bra också. Älskling, nu kommer jag hem. Ja. Falköping. Alla Falköpingsbor, här har ni en helt egen anthem. Mm. Gratulerar. Och vi får tacka Alexandra Wik för en jätterolig fel.
3: Det var väldigt kul.
0: Men det läskiga här är att jag hör inte Enchanté för 5 öre, utan jag hör bara Falköping. Där felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Tonemina. Som Energy Morgon är på radion varje morgon hela sommaren. Närmast imorgon bitti. Nu kommer Sia och ni är Unstoppable på Energy.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
2: till oss alla.
1: Ja. Jag vet inte du, Basse, men jag och Annis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef i hushållet.
3: Det är du inte alls.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Annis Tonomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenterar

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
2: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
3: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
2: 3 veckor i Las Vegas.
3: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Och nej, another level, Basse.
2: Ostört det sjukaste.
3: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
2: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
3: Watch me, jag kommer bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin. Jag är lite besviken på
2: du den här kommer här i studion. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tolomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

Chris Adam och Herbie Amenebo ifrån Smash Into Pieces.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon. Energy morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen detta.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
0: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Wistam och Anis von der Nina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va?
0: 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Sänder radio på morgonen, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tungt.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
4: Ja, det har jag faktiskt.
3: Ja, men
2: det stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
1: Där får ni heter
0: Julia. Romeo Julia tänkte jag på.
2: Jag fattar, det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
3: Nej. Vad har du på dig?
2: Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
5: Energy morgon presenterar

0: Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vin exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis von der Nina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
6: New music right

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinster.
0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinster.

0: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar, och Q-stars tankningsapp.
1: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
1: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.